0: متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور سے ملاقات کی۔ ایک رپورٹ۔
1: دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے، جب تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بے حد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا۔ یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا، جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے، اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے۔ بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ اس دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ पेंसिल्वेनिया के शहर मैकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा

0: باشندے اس وقت ایران میں ہیں جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ سفارت خانے نے مدد کے لیے ہنگامی نمبر بھی جاری کیے ہیں، +989128109115، +989128109109، +989128109102، +989932179359۔ بھارتی باشندے سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی cons.tehran.mea.gov.in سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئی، جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔
1: بہت ہی ایتیحاسک مومنٹ ہے جب دیش کی راجدھانی جہاں سے پوری سرکار چلنی ہے سینٹرل وسٹا، اور یہاں کے کرمچاری اور یہاں کے جتنے بھی کاریالیوں میں کام کرنے والے سب لوگ، ان کو ایک ایسی سویدھا پردان کرنے کے لیے آج بھومی پوجن اتوا گراؤنڈ بروکنگ سیرمنی آج یہ کی گئی ہے، اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دلی کے بہت سے چھور آپس میں جہاں جہاں میٹرو لائن چلتی ہیں ان کو یہ جوڑے گی۔ اب یہ جو لائن ہے یہ آر کے آشرم سے لے کر کے اور اندر پس تک، جس کے اندر 9 اسٹیشنز ہیں۔
0: نامرگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشہ ور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندر پرست تک ہوگا، اس میں شیواجی اسٹیڈیم بھی شامل ہوگا، اور جنک پوری ویسٹ سے اندر لوک تک مسافر بلا رکاوٹ سفر کر سکیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی صنعتوں کے وزیر ایچ ڈی کمارا سوامی نے آج زور دے کر کہا کہ اسٹیل کی صنعتوں کو ڈیجیٹائز کرنا مستقبل میں ترقی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ نئی دلی میں اسٹیل کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن پر چنتن شیویر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے متحرک اسٹیل شعبے کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے 2018 کے بعد سے اسٹیل کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والے دنیا کے دوسرے ملک کی اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مالی برس 2021-22 سے خام اسٹیل کی پیداوار تقریباً سالانہ 8% بڑھی ہے، جبکہ تیار شدہ اسٹیل کی کھپت میں اندازاً 13% کا اضافہ ہوا ہے۔ آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے۔ 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاکخانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے، عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام، میگھالے، اندرونی کرناٹک، اڑیسہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہفتے کے دن تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی خطے کا 3 روزہ دورہ شروع کیا۔ اس دورے کا مقصد امریکہ کے ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد اپنے عرب ساتھی ملکوں کو پھر سے اعتماد میں لینا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور تہران کے درمیان 4 مہینے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین، اردو ادب کو جن فکشن نگاروں پر ناز ہے ان میں قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست آتا ہے. وہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئی. انہوں نے زیادہ تر شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے اور ہماری مشترکہ تہذیب کی کہانیاں لکھی ہیں. قرۃ العین حیدر اور ان جیسی تخلیقی صفات و کمالات رکھنے والی شخصیت کسی بھی زبان اور کسی بھی عہد میں صدیوں میں جنم لیتی ہیں. انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ادب پر چھا گئیں. آئیے آج عکس ادب پروگرام میں قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں. پیش کر رہی ہیں محترمہ عذرا قیصر نقوی. موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے نسوانی کردار.
1: قرۃ العین حیدر اردو ادب کی ایک مایۂ ناز ادیبہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اور یہاں اگر میں ان کے ناولوں، ناولٹوں اور افسانوں کی تفصیل میں جاؤں گی تو سارا وقت یوں ہی صرف ہو جائے گا. اور قرۃ العین حیدر کے فن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا. تاریخ، وقت کا تسلسل، تغیر اور جبر، تہذیبوں کی رنگا رنگی اور ان میں گھرے انسانوں کی زندگی کی متنوع کہانیاں ان کی منفرد اور دلپذیر تحریروں میں رچی بسی ہیں. ہم یہاں ان کے ناولوں اور کہانیوں کے نسائی کرداروں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ہم قرۃ العین حیدر کو تانیثیت کے محدود دائرے میں نہیں رکھ سکتے. وہ اس سے ماورا ہیں، لیکن وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں تقدیر کی ستم ظریفی اور وقت کے جبر کے سامنے انسانی عزائم کی شکست و ریخت کو بھی عورت کی مجبوری اور پسپائی کے حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. اب اسے شعوری کوشش کہیے یا ایک ادیبہ کی دوسری عورتوں کے لیے امپیتھی کہہ لیں، اردو ادب میں خواتین کے مسائل اور ان کی ثانوی حیثیت، عورت کے لیے سماج کے دوہرے معیار کی بازگشت خواتین کی تحریروں میں کسی نہ کسی طرح موجود رہی ہے. اس میں فکشن کا رول زیادہ اور اہم ہے. قرۃ العین حیدر نے ان مسائل کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا اور سب سے زیادہ فنکاری سے پیش کیا. ان کے افسانوں کی بنیادی سروکار خواتین کے کرداروں سے ہے اور مرد کردار جو ہیں وہ ضمنی اور ثانوی معلوم ہوتے ہیں. ان کے نسوانی کرداروں میں اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ عورتیں بھی ہیں اور نچلے طبقے کی نادار عورتیں بھی، جن کا پدر سری سماج کے ہاتھوں ہر دور میں مختلف طریقے سے استحصال ہوا ہے. ان کی تحریروں میں عورت کی وفا پرستی، خود سپردگی اور قربانی کی کہانیاں مختلف ادوار اور ماحول میں دہرائی گئی ہیں، لیکن ان افسانوں اور ناولوں کے نسوانی کردار سٹیریوٹائپ نہیں ہیں. ان کا ایک آزادانہ وجود ہے. انہوں نے ناولوں میں زمانہ قدیم سے لے کر جدید عہد تک کی عورت کے مختلف روپ دکھائے ہیں. ان کا افسانہ حسب نسب یو پی کے ایک تاریخی شہر شاہجہاں پور کے ایک زمیندار متمول پٹھان گھرانے کی ایک خوددار، خوبصورت، شاندار، باپردہ لڑکی چھمی کی کہانی ہے جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے منگیتر

0: سامعین ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں. اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لہجے, اپنی آفاق فکر اور اپنی فنکارانہ قدروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے. میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب حامد علی اختر کی. تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام.
1: ایک مطلب اور ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں کہ محبت کا سفر اچھا بہت ہے, محبت کا سفر اچھا بہت ہے, مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے, مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے. مجھے تسلیم ہر الزام لیکن, مجھے تسلیم ہر الزام لیکن, مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے, مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے. آئیے غزل مسلم

حسن کہ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، وہ کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ، ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، شہروں کے حالات نہ پوچھ، شہروں کے حالات نہ پوچھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، اور ایک سے بڑھ کر ایک ملا، ایک سے بڑھ کر ایک ملا، پیروں کے درجات نہ پوچھ، پیروں کے درجات نہ پوچھ، ساون میں سب کھیت جلے، ساون میں سب کھیت جلے، کیا آئی برسات نہ پوچھ، کیا آئی برسات نہ پوچھ، اختر میری بستی کے، اختر میری بستی کے، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ۔ یہ غزل اور حاضر خدمت ہے، مطلع حاضر ہے۔ یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، زمانے میں رنگ وفا اب کہاں ہے، زمانے میں رنگ وفا اب کہاں ہے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، ناشکے سباہی ناہو فغاں ہے، ناشکے سباہی ناہو فغاں ہے، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، یہ اردو زباں ہے، یہ اردو زباں ہے، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے۔ آئیے ایک اور غزل، کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے، نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے، نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے، اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی، اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی، تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے، تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے، بطور خاص کے یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے، لیکن یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے، لیکن دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے، دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے، سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان، سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان، اونچ و نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے، اونچ و نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے، تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب، تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب، زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے، زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے، حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا، حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے، وہ قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر، قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر، گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے، گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے۔ آپ کی خدمت میں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں، مطلع اس طرح سے ہے، پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں، پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں، اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں، اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں، نظمیں

0: موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے۔ عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں۔ سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارت خانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفارت خانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: مغرب بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ریاستی سیکرٹریٹ نوانا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 1697-9860-0332-14526 اور 0332-25-351-85۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراترا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے۔ کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کیپنیار ضلع کے تحت یزالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 افراد لاپتہ ہیں۔ حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے، البتہ